0: Det er en fyr her som har vært litt uskikkelige med nabokona.
1: Uff da, det er ikke snilt.
0: Nei, det var jo ikke så fint gjort. Og så var det sånn at mannen hennes da jobbet som apoteker.
1: Ja vel?
0: Ja. Og det var da kona hans da, som, eller kona til han som hadde vært uskikkelige,
1: ja.
0: Som på en måte oppdaget at
1: mannen hadde vært uskikkelige
0: med nabokona.
1: Ja vel.
0: Det hadde koset litt for mye.
1: Sånn, ja, ok, sånn uskikkelige på den måten, ja.
0: Ja.
1: Så, nemlig.
0: Derfor så gikk hun en tur på apoteket.
1: Åja.
0: Ja, og så spurte hun om hun kunne få kjøpe litt cyanid.
1: Cyanid?
0: Ja, det er gift.
1: Det er gift, ja. Ja.
0: Så sier han, apotekeren, ja, men i all verdens navn, Rike, hva skal du med cyanid?
1: Ja.
0: Jo, jeg skal ta livet av mannen med deg.
1: Oi, ja.
0: Ja, men det går jo ikke, se, for det kan jo ikke, da blir jeg delaktig i drap, og du kan ikke, det er jo ulovlig, det liksom, du kan jo ikke gjøre det, da blir en bura inne begge to, nei, da, det kan jeg ikke, jeg kan ikke gi deg cyanid.
1: Nei.
0: Å jo, da, det kan du, så tar hun frem et bilde.
1: Ja vel.
0: Som da mannen har tatt når han har vært uskikkelig med nabokona.
1: Oi, sant. Og for han, apotekeren, visste ingenting om det, han.
0: Nei.
1: Ja,
0: og dette her viser jo da hvordan hans...
1: Nemlig hele herligheten
0: går
1: måte.
0: Den veien inn
1: ja,
0: der
1: og ut. Ja.
0: Sånn at dette her viser jo veldig mye detaljer da.
1: Mm.
0: Og da svarer apotekeren at, åja, du har resept.

0: Det er som om du har behov for en stol som pakker seg selv, så er den opp markedet.
1: Ja, det høres jo veldig fantastisk ut. Altså, du vet jo, du blir litt sånn tungvint og stabler alle stolene I et hjørne eller sånt. Denne her stolen kan du liksom smusje tilbake til, hva er det, nesten en tiende del av størrelsen den
0: blir. Jeg så det var en leilighet til salgs I New York. Den var vel knappe 5 kvadratmeter.
1: Nemlig,
0: den stolen.
1: Nemlig. Saken det at denne her stolen vokser ut til formen sin når den blir varmet opp. Men jeg tenker meg selv, da må det jo være himmelig upraktisk å ha den I varmere strøk. Plassere alle disse her stolekulene I et hjørne her, da, så kommer du hjem, så får du kjøpt døra, for det fullt I stoler I stuen din. Han utvider seg, stoffet utvider seg I varmen.
0: Åh.
1: Mm-hmm. Så hvis du har den I Egypt, så får du jo aldri pakke den sammen.
0: Nei. Og venter til det blir vinter.
1: Ja, og hvis du I Antarktis, så får du jo aldri pakke den ut.
0: Nei, da blir det så liten.
1: Ja.
0: Han forsvinner ned I...
1: Hva klarer du å varme den opp, setter du... Ah, da skal jeg sette meg ned og... Ser han pitteliten igjen?
0: Ja, det var litt upraktisk kanskje, vet du?
1: Jeg tror det. Jeg tror kanskje vi venter på en litt sånn bedre IKEA-løsning.
0: Men det som opplegget her vel da at kroppsvarmen, kroppstemperaturen, holder stolen I rett størrelse, og med en gang du går ifra den, så trekker den seg sammen. Men du må sikkert sette den I skyggen da.
1: Ja, antageligvis, men jeg vet ikke hvor mye kroppsvarme du har på Antarktis.
0: Det spørs. Men hvis du gir deg et gass og finner frem lighteren...

0: Det er ikke ofte det kommer nye drikker på markedet, i hvert fall ikke som blir veldig populære. Vi husker jo Battery når den kom, det var jo fantastisk, og Red Bull slo jo også an. Og der er Monster Munch, jeg vet ikke, det er forskjellige sånne merker som er blitt populære. Men nå er det noe stort på gang fra USA.
1: Det er det. Forløpig så går det kun an å bestille den via nett. Og det er, så de kaller det for, en alkoholholdig sukkerbomba.
0: Ferdig mixet Battery og vodka, eller?
1: Ja, altså det ser, han heter Frosties. Det ser egentlig ut som vannis på sett og vis, bare at det er på flaska, han er så seg frosen. Så de sier det at han smaker veldig godt og søtt. Du kjenner det, veldig sterke saker. Og så lurer du på hvorfor liksom du ikke har følelse hverken i lippen eller ansiktet, og så kan du plutselig, ja, høre farger. Så det er veldig sterke saker. Det er ingen som vet ingrediensene, det er visst nok hemmelige.
0: Ok, mye sukker, koffein og alkohol.
1: Jeg vil tro det. Da tok av seg bare det via sosiale medier, så du må kjenne en som kjenner en som kjenner en. Det er Frosties med PH, altså Frosties på engelsk. Det ser ut som en slushy, rett og slett. Men i stedet for vann så har de jo tydeligvis sprit.
0: Det kan slå an, vet du, på strendene i sommer.
1: Uten tvil.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter I sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.